şeyleri. Yani zor bir şey değil. Şimdi anadan babadan kalma işi yapmanıza da bir sözümüz yok. Ama insanları mağdur etmeyin. Yani bu böyle yani. Bunları da söylemek geliyor içimizden. Şimdi Fevzi Akın. Evet. Nereden geldi aklımıza gelir. Bir arayalım milletvekilini, bakalım nerelerde. İnşallah. Milletvekilinin benim listemde Özgür Yassıköy Siriza diye yazılmış. Ondan da bazıları işte 200 gün evvel biri geldi çoğunluktan. İşte Özgür'ü dedi Çipra almış dedi. O dedi işte de bilmem nereye gidiyor dedi. Ya dedim oraya gitmeyen zaten milletvekili değil, ne gitmeyen, yani başka birini alacak da gitmeyecek mi? Yani öyle bazen acayip şeyler geçiyor ama bayağı duyuluyor Çipraz'a gittiği. Bakalım kendisini diyecek, eğer bulabilirsek kendisine soracağız. Biliyorsunuz bu teknolojiyi kullanmak güzel de kablosu olmadığına ne zaman neyi nerede bulacağını da pek yani anlayamıyorsun. Ondan da bazen cevap da gelmemiş olabiliyor. Evet, bulamadık milletvekilini. Biraz sonra eğer şeyse arar zaten. Zeybek'in bir tane evet Rumca bir haber var. İsterseniz bunu okuyalım. Ovulefsiz Xantis Hüseyin Zeybek Zitise Amesos Elenko Asfalias ke Katalotos Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά το θάνατο ενός 16χρονου μαθητή και αθλητή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα σε Θάσο. Ζεϊκμπέκ υπέβαλε κοινοβουλευτική ερώτηση καλώντας το αρμόδιο Υπουργείο να επιθεωρήσει την ασφάλεια και την καταλληλότητα όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και στα δίον σε όλη τη περιοχή συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εντός σχολείων. Η παρέμβαση έρχεται μετά το θάνατο της 16χρονης μαθήτριας και αθλήτριας Γιάννα Ασλάν από το Βίρονα Καβάλας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα και άθλητης εγκατάστασης σε Θάσο. Evet, diğer başlıklara bakıyoruz. Evet. Gelelim. Evet, bir tane de bir emniyet güçlerinin haberi var. 7,4 milyon sigara ele geçirildi. Ve geçirildi diye bir haber var. Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi AD müfettişleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında kaçakçılık ağına
ait olduğu denetlendir.